0: cuarto da tarde. Dámoslle unha volta ao calcetín deste Hoy por Hoy Lugo. Xa saben que as tertulias, ese baixamos o café, ten lugar, ou deberá ter lugar, os xoves, non? Renovamos as tertulias políticas, que non podería ser este ano máis, todavía con máis peso que nunca con ese horizonte das eleccións municipais o ano que ven. Pero, como onte non tivemos programación local, en vista de como temos o panorama en Lugo, pois decidimos convocar este Consello de Sabios e de Sabias este venres. Vamos cambiar a sintonía, vamos mudalo un pouco, porque levamos xa dúas temporadas ca mesma. Eu creo que este normal, que tende todo menos normal, o mundo no que vivimos, de Carolina Durante, nos vai o pelo. Presentamos equipo: Antón Bao, Branca Rodríguez Pazos, que tal como estamos, Luisa Sorey, benvidos, benvidas, que tal?
1: Gracias.
0: Claro, ya decía yo que eso no podía faltar, no. Las cosas de...
2: No va a faltar.
0: Ahí estamos, ya sabía que Luisa Sorey no podía cambiar su saludo.
3: Depende de Cal.
0: Claro.
3: Gobierno, digo.
0: Y recuperamos a una contertuliana que o deber e vocación pública nos roubou en plena temporada pasada. Guay, dúas, xa non me acordo. Olga Louzao, que tal, como estamos?
4: Hola, moi bo día a todos, encantada de volver a estar aquí no café.
0: Había ganas xa de retomar un pouco o que ven sendo intríngulis aquí da análise, do debate. Bueno, de outro lado, ahora que xa o biche tamén do outro. Xa o biche desde todos os primas, concelleira, xefa de gabinete e agora desde fora.
4: Suelen ser máis enriquecedores os debates que temos nestas tertulias, porque podemos falar de todo, elevarnos ben. Creo que moitos de nós votamos de menos o debate político sano, incluso con humor e con ganas, porque o que vemos, pois, a moitos creo que nos dan bastante repelús.
0: Podemos confirmar e confirmamos que nos levamos todos e todas ben.
5: Claro. Sí, levar sí, ainda que non teñamos a mesma opinión. A mí, eu sempre tuve esa relación cos rivales políticos de ideas. Sempre me levei moi ben, normalmente non teño ningún problema en ir a tomar un café, en falar, aínda que a discrepancia, pois pues, é o que ten que haber.
0: Luis está votando hoxe de menos a José Luis.
2: Bueno, pero
0: escoita, José Luis Díaz vai estar a semana que ven, ¿eh?
2: No, ya. Pero como estoy sentado en su sitio,
0: que non se te apodere de ti el espírito de José,
2: claro,
0: Luis.
2: A lo mejor ocurre algo, yo que sé, no sé.
0: ¿Quién
2: tengo,
0: sabe?
2: Tengo cierto temor.
0: La semana que ven nos veremos as caras con Carlos Portomeño, con Cosme Pombo, con José Luis Díaz, Luisa Sorey, pero si fixemos así un pouco de remix de colaboradores. Quique Rozas, que viña onte, pero como nos cancelaron un programa, pues hoxe non podía por cuestións pois personais, tamén estará esta tempada acompañándonos, Juan Vidal, bueno, en fin, que temos unha gran familia e un gran equipo de colaboradores e colaboradoras. Toca un pouco facer o chamamento tamén a calma aquí nestes micrófonos, despois do que estamos vivindo nos últimos días, nas últimas horas, de ver eses enfrontamentos, eses insultos, que eu creo que a ninguén nos alegra, non? Ver os nosos veciños e veciñas nese punto, tras esas concentracións convocadas, como dicíamos, unilateralmente pola FEMP. Peña, Olga, empezo contigo, empeza ti xa, e vamos aí guardando o ritmo.
4: Pois sí, a verdad que somos moitos, porque é o que se palpa un pouco na rúa, os que comprobamos un pouco asustados, non? Que o que víamos na televisión, unhas noticias, lo que estaba acontecendo en outros lugares, e presumíamos de que aquí en Lugo pois non pasaba, pois de repente, pois de unos de fronte á realidade. O que decíamos antes, a discrepancia política, a crítica política, ou se si responsabilidades a quen goberna, está dentro do xogo político. Pero hai determinadas liñas que non se deben cruzar. E creo que as faltas de respeto, a violencia física ou verbal, como vimos outro día en Lugo, está absolutamente fora de lugar. E creo que os que pois participamos nas tertulias, que os que ostentan ou teñen responsabilidades políticas, teñen unha gran labor de exemplarizante. O que non acontecía nunca en Lugo, de repente instálase. Por que? Bueno, pois eu son da opinión de que fai un tempo de que parece que a crispación política é algo necesario, e que canto máis nos confrontemos e máis nos insultemos, mellor nos vai a ir. Eu estou absolutamente en contra deso. Creo que se todos pensáramos igual, isto sería moi aburrido, pero creo que escoitarse con respeto e de forma activa os que pensan diferente tamén nos enriquece. isto non se está aplicando na política. Xa non falo da política nacional, que é verdade que a quen goberna hai que exixir responsabilidades, explicacións, facer crítica, pero quero aterrizar o plano local, o que vemos, o que estamos a ver nestos últimos días. E creo que iso é o que nos ten que preocupar. E os que temos pois un micro, as nosas, esa facilidade de poder ter un micro para poder decir as cousas, os que teñen que dar discursos políticos, que teñen que confrontar determinadas actuacións nun pleno, pois teñen unha labor moi importante. Sobre todo tamén deben posicionarse de que lado están, do lado do debate político sano ou lado da confrontación. E creo que isto tamén sería importante que os cidadáns, que dentro de tempo teremos a oportunidade de poder votar, que é a mellor forma de poder decidir que queremos, estamos de acordo que se fai ou que non se fai, pois tamén deberíamos saber que o que temos que esperar dos nosos representantes.
0: Antón Pau.
1: Sí, bueno, en primeiro lugar, se me permite, Sara, manifestar tamén a miña solidaridade contigo, porque Antón, te sufriches ti en primeira persoa a todo isto que comentamos de violencia, de exaltados energúmenos, que debería estar fora de toda, de todo lugar e de calquera actividade que ten carácter político ou de outra maneira. A liberdade de expresión dos que traballades nos medios de comunicación é fundamental e é o primeiro que se debe preservar.
0: Bueno, e a xente, a Constitución, eso digo moitas veces, o de,
1: exactamente,
0: está recollido.
1: E a xente que non respeta eso, pois pues, defínese claramente. E como comentaba, efectivamente, un mira con moito temor todo o que está acontecendo e este grao de violencia, odio en que se está convertendo a política, deixando de lado que debe ser o debate de proxectos, de ideas, de crítica, pero crítica tamén construtiva, que debe existir, non? E debería estar presente en todas as formacións políticas acabar con esta crispación, co insulto, coa destrución das persoas máis que o debate político, como decía, e tamén coas mentiras e a manipulación. O que asistimos en Lugo, Antonte, realmente vergonzoso. Eu decía e sigo pensando, quero creer sinceramente que esas persoas que actuaron desa maneira non son de Lugo, porque eu creo que a gran parte da poboación de Lugo é crítica con ese tipo de actuacións. Quero creer que é así e que non concorda para nada con ese tipo de facer política, porque o que supostamente se vendía como unha concentración solidaria se converteu nun auténtico exemplo de violencia política e de intento de manipulación política e un acto claramente político, pero sustentado nunhas formas de ver a política que deberían estar totalmente erradicadas e fora. E por eso coincido con Olga en que os que convocan, os que organizan este tipo de actos deberían pensar moi ben o que fan cando se organizan e despois desmarcarse completamente diso para evitar que a xente crea que a política é iso, porque a política non pode ser iso. A política ten que ser educación, ten que ser respeto, ten que ser debate e nada máis.
0: Luis Asorei.
2: Bueno, a ver, eu tengo que empezar por reconocer que non fui a la manifestación, que por tanto non me enteré en primera persona de lo que allí pasó, que además sí vi la noticia en los medios escritos de la provincia y demás, pero no profundicé mucho en su lectura. De todas formas, a mí no me extrañan estas cosas, insisto, sin saber exactamente lo que pasó. No juzgo lo que pasó porque no carezco de datos, pero ya hace mucho tiempo que a la sociedad se le está introduciendo, sobre todo por parte de la izquierda, en mi opinión, una necesidad de crispar, ¿verdad? Es decir, la izquierda ha descubierto que lo mejor que puede pasar es crispar en la sociedad, y lo mejor que puede ocurrirle para ella, para sus intereses, es tratar de dividir a la sociedad en dos siempre, en buenos y malos, en ricos y pobres, etcétera, etcétera. Con ese planteamiento general, que el PSOE no lo ha ocultado en más de una vez, lo ha hecho público, a ciertas palabras del presidente Zapatero me remito, por ejemplo, pues esperar que una concentración, en fin, o manifestaciones, llámese como se quiera, como la del otro día aquí, pues se vayan a desarrollar siempre en un ambiente sereno, tranquilo, que nadie vaya a montar un lío, etcétera, etcétera, por uno o por otro lado, por uno o por otro lado, pues me parece prácticamente una ensoñación. Es decir, no se dan, en mi opinión, las circunstancias en la sociedad para que la sociedad reaccione de otra manera, y no se dan porque, insisto, en mi opinión, naturalmente, admito poder estar equivocado, aunque creo que no, la izquierda, y cuanto más izquierda más, pues se ha preocupado en los últimos años, una serie ya de años, en dividir la sociedad, en establecer muros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, al final, con esos tal, pues vienen estos lodos, ¿verdad?
0: Branca.
5: Bueno, eu quero tamén empezar, como dixo Antón, solidarizándome contigo e con todos os xornalistas, porque non foi só en Lugo. Eu onte estaba vendo as noticias a nivel estatal e a verdade se asustaba. E mira, eu onte que vin aquí pola mañá, cando non pudemos ter o programa, me fun asustada tamén despois de falar contigo, porque a verdade vinte asustada. E realmente dixen eu, joder, perdón.
0: Sí, pode ser.
5: Joder, que pánico, claro, pode entrarlle a unha traballadora, a unha persona que incluso pode estropearte o traballo para toda a vida, porque eu, despois de sufrir esa experiencia que sufriste tú outro día, superar eso non é fácil, eh? Porque é un pánico ante unha multitud enfervecida que te vai e que tú que non podes facer nada. E eu quero dicir aquí unha cousa: hai que calmar a sociedade, pero eu, a min, eu que voto tamén de menos a veces, é que os corpos de seguridade non teñan unha actitud máis proactiva en reprimir estas cuestións. Vamos a ver, eu outro día tamén vin en unha manifestación, na manifestación estatal, que unos personas estaban cantando Cara al Sol e cancións que están prohibidas, que son cancións que son a apoloxía do fascismo, non? Entonces aí eu creo que os corpos de seguridade a veces fan un pouco de exección de funcións, e eu creo que teñe tanto dereito a, sobre todo o dereito dos traballadores, a xente que está informando de unha manifestación está simplemente de eso. Entonces, de verdade, onte me fun un pouco preocupada da situación que pode haber e que pode causar en estas personas. E eu penso que este mandato estatal, desde que a esquerda conseguiu o goberno do Estado, el PSOE apoiado por outros grupos políticos, os partidos de dereitas, especialmente Vox e o Partido Popular, non deixaron de estar intrigando para que non pudera haber unha convivencia normal e un facer político normal. Porque eu creo que cando unha organización política ou varias organizacións políticas perden as eleccións, o que hai é que prepararse, hai que loitar, hai que cambiar para nas próximas eleccións poder ganar eles, non? Pero que non se pode desde o principio estar crispando, estar contando mentiras. E eu penso o contrario do que pensas tú. Eu creo que é precisamente a extrema dereita, e aquí en concreto a dereita, que apoia a extrema dereita. Entonces eu creo que esta situación, claro que ten que acabala, e eu efectivamente é a primeira vez que en Lugo vexo ese nivel de crispación, porque normalmente aquí as manifestacións son e teño moita responsabilidad, eu sento decirlo, teño moita responsabilidad en este caso concreto Partido Popular, porque a Federación de Municipios convocou esta a presidenta da Federación de Municipios, porque o que a xunta directiva da Federación de Municipios non a convocou, foi a presidenta del partido que pertenece al Partido Popular. Eu creo que o que non se pode facer é facer estes chamamentos, e a mí non me pareceu tampouco, me parece correcto que unha manifestación promovida por a Federación pola presidenta da Federación de Municipios, que o manifesto do final o lee o secretario do Partido Popular da cidade, non? Da provincia de Lugo.
0: Sí,
5: entonces eso son contradicións e cuestións que temos que estudiar todos, non só o Partido Popular, senón el PSOE e os demás partidos políticos.
0: Quen quere engadir algo? Que sei que Luis quere por esta parte.
4: Non, é que ao final o que se presentaba ou se plantexaba como unha concentración ou manifestación, apoio á situación que está vivindo os cidadáns de Ceuta, que creo que todos nos podemos poñer nese lugar, e que é unha situación moi complicada, non só complicada a nivel cidadás, non tamén a nivel político, porque hai hai moito que se nos escapará seguramente de todo o que se move, cales son os intereses que poden tal. Pero desde o momento en que unha situación como esta se patrimonializa por unha formación política, porque eu non escoitei, ou nos vídeos que vin non escoitei palabras de apoio a Ceuta, eu estaba escoitando un referéndum ao goberno de Pedro Sánchez, que o referéndum a Pedro Sánchez será cando convoque as eleccións e teñamos todos a decisión de votar, e aí diríamos se nos gusta ou non nos gusta, se estamos contentos ou non estamos contentos. Outra cousa é que como partido da oposición neste caso, que lle toca o Partido Popular, exixa responsabilidades, pero que tampouco escoitei cales son as solucións que aporta o Partido Popular. O único que escoitei é que Pedro Sánchez se marche. Bueno, pois xa se marchará, se se ten que marchar. Pero cal é a opción ou a solución ou a proposta que os partidos que están na oposición fan para solucionar o problema que se está a vivir en Ceuta? Bueno, en Ceuta, en Canarias, en todas as cidades con fronteiras con outros países, con niveles elevados de inmigración. Cazar, como vou que escoitar este verán? Eu creo que isto non é política de altura, isto é política cutre. Porque desde que cando hai algo, non sei, eu tomeino como cando hai un problema que o goberno nacional non xestiona ben ou que se pode criticar, o único que se escoita é que dimita. Tras, moitas veces teria que ser dimitido o Partido Popular cando gobernaba Rajoy e cando gobernaba Aznar. Creo que os cidadáns tamén temos que ser responsables cando vivimos estas situacións. Quen goberna vai a cometer moitos erros porque ten que gobernar, e poderemos criticar que toma boas ou malas decisións, pero cal é a alternativa a esa mala decisión que algúns din que isto creo que é o importante, esta é a política.
2: Pois en este tema, defender as fronteras. Con que medios? Con todos.
4: Cazando.
2: No,
4: porque non escoitei a ninguén do Partido Popular decir que eso non se podía facer.
2: Frena.
4: Non escoitei, Luís.
2: Frena.
4: É que o problema da inmigración é un problema gravísimo que está.
2: No firméis cosas de manera
4: gratuita. O problema da inmigración é un problema gravísimo que afecta a España.
2: No firméis cosas de manera gratuita.
4: No, esto non afirmo, esto foron unhas declaracións.
2: No mezclemos la emigración, ahora le llaman inmigrantes, non son migrantes, son inmigrantes. No mezclemos eso con la invasión. La invasión con todos los medios al alcance de este país.
5: Matando. Punto.
2: No, con todos los matando. Medios al alcance claro. de este país.
5: Disparando.
2: Todos los medios. Los que sean necesarios.
1: Oír estas cosas.
2: Eso lo tengo claro.
1: Si queremos defender.
2: Si queremos.
4: En algún momento alguien plantea ese por qué.
1: Son seres humanos los que claro, hay ahí. No es una guerra. Pero es que la humanidad desapareció ya de determinada formación política.
2: Si queremos defender el territorio español.
5: Hay que defender. Pero no a costa de qué.
2: Si no lo queremos. Si no lo queremos defender, dígase. No quiero defender.
4: No tiene nada que ver eso. Vale. A mí me gustaría que plasmase
1: realmente aquí el representante del Partido Popular, cale a opción del Partido Popular.
2: Defender las fronteras con todos los medios al alcance del Estado.
1: ¿Y cales son esos medios? Díganos, ejército, disparando.
2: No, Dios no dice disparar.
1: Está claro, ya me quedó claro. Aquí la humanidad ha desaparecido, efectivamente. No les importa absolutamente. No, no, abrir las fronteras y que entre todos. Bueno, poden lle vostedes preguntar a Trump, a Netanyahu e ao rei de Marrocos por que ocorre todo isto.
2: Sinceramente, hai algo que non llego a entender todavía a día de hoy.
1: Eu tampouco, como se pode ser tan inhumano. Tan inhumano.
2: Como en lugar de cayucos non llegan transatlánticos. Non lo llego a entender. Pero bueno,
1: porque son xente pobre. Xente pobre que están sufrindo unha pobreza histórica e guerras e que desde os gobernos nunca se fixo nada por intentar solucionalo. Son persoas. Non son animais. Non son...
0: Antón, vamos a deixar que remate Luís e contestamos.
2: Yo quería haber intervenido para explicar alguna cosa a Blanca. Y es que evidentemente tenemos diferencias de opinión en muchas cosas en las que dijiste, pero yo creo que los hechos me avalan a mí. Es decir, quien ha dividido al país claramente ha sido la izquierda, empezando por el pacto del Tinel, empezando por ahí y acabando por la construcción del célebre muro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, no le echemos la culpa, no es el PP el que crispa, ni vos el que crispa.
5: Crisparon desde el principio del mandato.
2: Yo no estoy en absoluto de acuerdo. Y vayamos a las hemerotecas y vayamos a donde haya que ir y comprobemos los hechos. Y eso no es así. Quien es especialista en todo eso, claramente ha sido...
5: Superado. Siempre hay quien te supera.
2: Brevísimo. Pretender que una manifestación, en fin, convocatoria de como la del otro día a nivel nacional, etcétera, etcétera, no acabe siendo naturalmente una crítica al gobierno del país, a mí me parece de una ingenuidad maravillosa. Es decir, naturalmente, pero era una crítica.
5: Pero está patrimonializado. Vamos a ver, el PP se fixó eco de cuando era una convocatoria.
2: Blanca, ahí a la manifestación pudo ir el que quiso. Que yo sepa, no había ninguna cortapisa para que nadie pudiera tuviera que quedarse en su casa.
1: Un matiz. A convocatoria faila o concello. O concello como institución. E despois é o Partido Popular o que protagoniza a concentración poñendo a ler o manifesto ao seu secretario xeral ou o que sexa. Eso é como se vou eu a unha concentración do concello e falo, dirían que caeríanos de todo, evidentemente. Entón, está utilizando o Partido Popular isto para facer ataques ao goberno. Importalle tres pepinos o que pasa cos ceutís e o que pasa cos emigrantes, porque non teñen humanidade ninguna, só queren conseguir o poder, si sexa como sexa.
0: Que nos quedan tres minutos de tertulia e non podemos seguir tocando outro tema. Quería que deixarades nestes tres minutos unha intervención curta de 30 segundos, un pouco de deberes para o curso político que arranca xa. Olga, 30 segundos, porque en nada temos que cortar.
4: A lista é tan interminable. Claro, eu podería falar do que quedou pendente de facer por parte do anterior goberno, que estaba organizado para os vindeiros meses que quedaba. Porque claro, a señora Candia de momento aínda non vimos cale os proxectos que la presenta de motu propio, non os herdados, os que estaban iniciados e que estaban en fase de tramitación e pendentes de sair adiante. Pero creo que hai varios proxectos importantes. Creo que o proxecto Novo Norte é fundamental para a cidade de Lugo, ten que decidir que quere facer. Ademais, estamos pendentes de poder ter en marzo incrementar a senda financiera para poder seguir apostando pola zona da Avenida da Coruña e do barrio da Milagrosa, se recuperar ese bulevar. Estaba tamén o paso elevado na intermodal para poder conectar a zona da estación de tren co casco histórico. Tamén temos pendente de resolver a convocatoria do 3% cultural para saber que se fai con o Museo da Romanización e que vai a ser a aportación das administracións. Eu creo que esos son puntos moi importantes, pero xa digo, a lista en 30 segundos non é factible para poder seguir adiante.
0: Antón Bau.
1: Pois presentar proxectos e ideas que polo de agora, desgraciadamente, non apareceron. Se está presentando todo o que xa estaba elaborado, previsto, curiosamente, co voto en contra do Partido Popular, que agora inaugura felizmente aquelo contra o que se puxo no seu momento. Pero bueno, a idea fundamental sería para Lugo, o fundamental sería que aparecesen proxectos e ideas. O que ocorre que eso non vai suceder, me temo, oxalá ocorrese. E agardemos que, claro, cando se chega ao poder, polo poder única e exclusivamente cos métodos que se chegaron, agora estamos a sufrir as consecuencias.
0: Luís Asorei.
2: Pois yo creo que desbloquear muchas cosas que llevaban mucho tiempo, que llevan mucho tiempo bloqueadas en el ayuntamiento.
4: Por ejemplo,
2: pero mucho tiempo.
0: Deixamos a Luís. Mucho tiempo.
2: Mucho tiempo. Y insisto, esto ya es una cuestión puramente personal, exclusiva mía, tratar de conseguir o hacer, en fin, no sé, un departamento de desarrollo urbano del que carece el Ayuntamiento de Lugo y por tanto la ciudad.
0: Branca.
5: Ben, eu creo que hai que ter moita calma, moito diálogo, e eu lle dou un 10 al equipo de propaganda da alcaldesa. É perfecto. Feita un equipo de propaganda de hacia fora, pero logo en cuestións reales aínda non o vimos, non sei se o vamos a ver. Podo coincidir con Luís en unha cuestión, o Gallá, que efectivamente el tema do urbanismo eu sempre reivindiquei unha oficina de rehabilitación dentro do concello, sea o partido que sea, pero indudablemente De momento, aínda non vimos nada do que vai a ser o goberno municipal actual. Afortunadamente, o digo, afortunadamente, falta pouco tempo para as novas eleccións e espero que a xente de Lugo teña sentido e vexa o que se fixo por todas as organizacións políticas.
0: Anda que non nos quedan tertulias e cafés que tomar. Olga Louzao, Antón Bao, Luisa Sorei, Branca Rodríguez Pazos, un prazer.
1: Moitas gracias.
0: Os xoves, que hoxe foi un día de recuperación.
3: Ahorra comprando en Mínima Supermercado As Gándaras, con la segunda unidad al 50% de descuento en Bonito en Aceite de Oliva Palacio de Oriente o en Gama en Curtido Serpis. Mínimas As Gándaras. Compra, reposta y ahorra tiempo todos los días.

0: Antía Montes. Ay, Carmela, ay, Carmela, ¿dónde me vas a llevar hoy?
1: Pues íbamos a Burela, ¿qué te parece?
0: Veña, pareceme perfecto.
1: Bueno, xa o contamos onte, xa escoitamos onte a Diego Campo en Hora 14 a Mariña contarnos todos os detalles de como van os preparativos do Osa do Mar. Temos por diante unha programación musical extensísima e cultural tamén, porque van falar de libros, van facer podcast, van falar das estibadoras, das mulleres que traballan no mar en Burela, de todo isto. E por Burela, pola comarca da Mariña, van pasar, ademais de Ginebras, que escoitamos agora mesmo, outros grupos como por exemplo The Rapans.

0: Aquí ya nos estamos viniendo arriba, ¿eh?
1: Sí, pero...
0: O sea, en Radio Lugo, una cadena ser, de repente ya estamos en un festival.
1: Efectivamente.
0: Estamos xa nos a domar, de repente.
1: Sí, que me daba pena cortar a canción, entón deixámoslo un poquinho. Pero digo que vai sonar isto en Burela e non minto, pero non vai estar Dani Fernández, que é o artista que canta esta canción. Quen se vai encargar de tocala será un dos grupos participantes no Festival Cantiños, que ten lugar sempre o domingo para pechar o Festival Los a domar e que dá espazo aos músicos máis novos, aos mociños da comarca da Mariña, que pois teñen ese interese pola música e teñen esta oportunidade para poñelo en riba do escenario. E nos hoxe temos a sorte de ter con nós, do outro lado do teléfono, a unha rapaza, Clara, que ten 13 anos, que forma parte dunha das bandas que vai estar esta fin de semana en Burela. Eles chamanse Blood Skeletons. Clara, que tal, como estás?
2: Hola.
0: Hola, Clara, que tal?
2: Muy ben.
0: Cantos anos tes, Clara?
2: 13.
0: E ti que vas facer nos a domar con 13 anos? A ver se me vas a andar por aí de festa, cando non debemos.
2: Bueno, hai que pasalo ben.
0: Aí está, pues esa é a filosofía de vida.
1: Haberá tempo a todo, non?
2: Sí.
1: Claro, pero que ti non sabes, Sara, é que non é a primeira vez que Clara vai estar tocándonos a domar. O sea, xa ten unha trayectoria extensísima. Cando foi a primeira vez que tocaches, Clara? Contanos.
2: A primeira vez foi fai 5 anos co colexio. Levo tocando co colectivo Os Castros, que tamén ten este ano a oportunidade de ir a actuar. Pois foi cando empecé. O ano pasado ficharme en Blood Skeleton. E pois foi o meu debut con eles ao Sado Mar. E pois este ano, pois é o segundo ano, e a ver que tal vai.
0: Bueno, vai ir ben, xa te digo. A ti que é o que máis te gusta deste festival?
2: Que nos conocemos todos. É que, non sei, é moi divertido, porque está no centro do pueblo.

0: identificar.
1: É que a pregunta era difícil e ainda difícil, non empezou o Insti, Sara, claro. É claro, ti que tens experiencia nos dous lados, en riba do escenario e tamén diante do escenario, desfrutando dos concertos. Que che gusta máis? Ser ti a que desfruta do cantante que o está dando todo ou ser ti a que se sube ao escenario?
0: A ver, a mí encantame cantar encima do escenario, estar cos meus compañeiros, porque o pasamos moi ben. E despois, abaixo, vendo os grupos nos que nos fijamos nosotros, para despois levar as súas cancións pois no noso repertorio, pois tamén é moi divertido, é moi guai.
1: E que ides tocar? Xa me chivaches que vai haber así esta versión de Dani Fernández, con me has invitado a bailar. Que outros temas están na vosa lista para o concerto?
0: Pois este ano a directiva propúxenos un reto, que era tocar cancións que foran ao festival ou a nos anteriores ou este ano. E pois levamos alguna canción de Siloé, que veo ano pasado, tamén de Lala Love You, que tamén veo fai uns anos, e pois máis sorpresas por aí.
1: O sea que non se pode contar todo, claro.
0: Non se pode contar todo.
1: Para que vayan verbos.
0: Claro.
2: Que o que máis te gusta a ti da música, Clara?
0: Que por exemplo, cando estou escoitando música, estou no meu mundo e non me gusta que me molesten. E pois encima do escenario tamén estamos todos como moi dentro das cancións. Entonces mola moito, porque como que así a xente ve como sintes tú as cancións. E a música é como un mundo diferente, sabes?
2: Tú tes algunha canción preferida para cantar,
0: sí,
2: tocar encima do escenario? Cale, a ver.
0: Non sei, a mí encantame todas as cancións. Preferida diría que algunha do noso repertorio.
2: Ah, vale, así me gusta.
0: Pero
2: ben,
0: este ano hai no karaoke das festas de Burela, ganei o primeiro premio con unha canción de Alicia Keys.
2: Pois é complicadísimo cantar por Alicia Keys.
0: Coa de Empire State of Mind.
2: E animaría hasta cantar un trociño, Clara.
0: Uf, ahora non a teño ensayada.
2: Ai, cachis en la mar. Joder, que podesme cantar a que queiras, tamén che digo, se queres,
0: Ai, non sei.
2: Ai, que nos entra unha vergoña, non pasa nada.
1: Non me extraña.
2: Descubrimos a voz de Clara de xa. Cando actuades, Clara?
1: O domingo.
0: Este domingo.
2: Pois o domingo, a que hora?
0: A 1:50.
2: Lugar?
0: Plazo do Concello, o recinto da Osa do Mar.
2: Pois xa sabedes, para todo o mundo, que ninguén se quede fora do Osa do Mar. Antía, te tes que ir,
1: Bueno, por ver a Clara, vou de boa gana. Ademais que a programación, como digo, pois é extensísima, pero nesta ocasión quixemos fixarnos neste espacio tan chulo para os máis pequenos, para os cantiños, que me parece, pois mira, unha aposta moi chula, darlle oportunidades a rapazas como a Clara, que claramente están metidas no mundo da música con moita ilusión e con moitas ganas. Está moi ben que no seu propio povo non poidan disfrutar deste tipo de espazos para eles, para experimentar o que é, pois, un concerto con todas as letras, porque vamos, van ali con toda a ilusión a tocar, pero tamén con toda a parte que che quería preguntar, Clara, como vos levades vos co tema dos cables, os micrófonos, as probas de son, porque claro, xa nos contaches como a experiencia de estar en riba do escenario, pero esta outra parte que tamén forma parte de ter un grupo de música, como vos levades vos con ela?
0: A ver, na Osa do Mar normalmente sempre veñen os técnicos a poñernos, pois, os micros, os cables, os amplis e todo eso. Pero nas actuacións que tuvemos, a verdad, houve algunha na que nos faltou o sonido, que había fallos.
1: Ala.
0: Bueno, pois, hai veces que non se me escoita moito, escoitase máis como por atrás. Hai como moito... Acopla moito o micrófono.
2: Tamén hai que aprender. Un cable sufre, entendedes? Que un cable sufre. Vale, perdón. En fin, Clara, moitísimas grazas por estar hoxe connosco. Escoitámonos, vémonos o domingo, 1:50, o que me dixeche, non? Recinto do Osa do Mar, na Plaza do Concello, de Burela. Pois para que vexan, as novas xeracións que veñen pisando forte. Clara, unha aperta xigantesca.
0: Moitas gracias.
1: Ata logo, Clara, gracias a ti.
0: Chao.
3: En Os Cachivaches, cada plato es una experiencia. Cocina moderna, con alma tradicional, pescados frescos, mariscos y nuestros arroces. Reserva ya en oscachivaches.com. Recomendado.

0: Son las 3 y 22 minutos de la tarde. Comenzamos este Ser Deportivos Lugo repasando que será este fin de semana para o Río Breogán. Unha cita, eu creo que moi chula, non diría importantísima, diría que moi chula, de sempre que recorda un poquinho que remata o Brao que comeza xa a ver tempada, non? Falamos desa Copa Galicia. O Río Breogán vai ter oportunidade este sábado ás 8:30 da tardiña de xogar a segunda semifinal dese torneo e o Breogán enfrontarase ante o Obradoiro. Unha pretemporada da que falou esta mañá o coach Luis Casimiro en rolda de prensa, que está ademais moi contento di que actitude que lle está vendo, non sei se é actitude Río, os xogadores.
1: El primer día, la palabra que transmití a mis ayudantes y a todo el que me rodea es que había que adaptarse, que no había que quejarse. Entonces, lo que está claro es que es una pretemporada totalmente diferente a la anterior que tuvimos, donde todos los jugadores llegaron el mismo día, exceptuando Kurus, que estaba con su selección, y luego más tarde. E hicimos una pretemporada todos juntos, entrenando todas las semanas de pretemporada. Como es algo que no está en nuestras manos, la ventana es FIBA, lo que no podemos estar es quejándonos, sino adaptándonos, y adaptarnos a las situaciones que nos plantea el presente.
0: Pues moi contento de momento Casimiro cos seus rapaces. Como está o equipo? O que equipo queremos ver a partir do comezo da liga regular? Pois Luis Casimiro teno moi claro, quere un equipo máis dinámico.
1: Contento con la actitud de los jugadores, con el trabajo que hemos hecho y pensando siempre en los jugadores que están aquí más que en los que no están. Hasta ahora la valoración en el sentido de actitud, de voluntad por hacer las cosas, por coger la idea que tenemos, es muy buena y en ese sentido estoy contento. Tenemos una idea de ser dinámicos, de tener dinamismo, de tener posesiones, tanto porque utilicemos pocos segundos para tirar como fortaleciendo nuestro rebote ofensivo. Entonces, en ese sentido, yo creo que los jugadores les gusta la idea y se divierten, y eso es positivo.
0: E divertirse está ben na cancha, sobre todo no que ven sendo a pretempada, pero ollo, hai que ser serios, esta finde non vai ser menos.
1: Pues que si queremos prestigiar la Copa Galicia, es un partido que nos tenemos que tomar muy en serio. A nivel de cómo nos tomamos el partido mentalmente, creo que cambia. El baloncesto en Galicia ahora mismo está gozando de muy buena salud, tres equipos en ACB, Orense haciéndolo bien. Se puede catalogar de cierta oficialidad, porque no hay un título en juego, y por tanto ganar siempre ese título, pues cuando lo ganas te hace gracia. Cuando lo pierdes, bueno, pues dices, bueno, un partido más de pretemporada, ¿no? Claro, eso es así, pero si lo ganas, oye, mira, hace gracia y te gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a afrontarlo.
0: A vida misma. Paco Basanta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola, buenas tardes.
0: Si gañamos que ven, que nos fai gracia, se perdemos de Luis Casimiro, bueno, pues un partido máis de pretemporada. Pero ti, Paco Basanta, que non es ahora mesmo xogador do Río Breogán, para ti esta Copa Galicia, gañala ou perdela, que significa?
2: Significa un título, significa honrar a competición propia, non? A autonómica, sin perder de vista que evidentemente o Breogán e os seus objetivos están centrados no que é na Liga Endesa, pero evidentemente dentro da pretempada, bueno, é unha competición oficial e unha competición, non nos engañemos, que todos os equipos galegos queren gañar, non? De feito, cando se gaña, pois todos avalodan moitísimo, incluindo tamén os medios de comunicación. Bueno, cando se perde, pois sempre se dices, é pretempada, non pasa nada, pero eu te aseguro que a partir de mañá os 4 participantes van intentar facerse co trofeo seguro.
0: Paco, dicía agora o coach, o entrenador Luis Casimiro, que ten unha idea non clara, eu creo, para este equipo, ten claro o que quere, que un equipo que sexa dinámico, non? Que os xogadores tamén lles guste esta idea de movimento, non? De dinamismo, non? Dentro do parqué, ten como objetivo ir perfeccionando, non? Dicía, ir ajustando erros, que para eso está tamén a pretempada, e non nos enganemos tamén o comezo, non, da temporada. Crees que vai poder conseguir ese xogo dinámico, Luis, con este plantel que se nos plantexa?
2: Oye, apostaría que sí, entre outras cousas porque hai unha continuidade importante xa con respecto ao ano pasado, é dicir, sete xogadores, o que implica que xa hai moito traballo adiantado, e despois, bueno, pues a xente nova, a xente que chegou, son xogadores con unhas características muy apropiadas para este tipo de xogo, ¿no? Neste senso, bueno, pues o corpo técnico do Brogan, a gestión deportiva, os adestradores, tiveron moi claro desde o principio que era o que tiñan que incorporar todos os xogadores, bueno, que a priori se adaptan perfectamente ao que xa había, pero sobre todo a filosofía que quere Luis Casimiro. Si non hai problemas, si todo vai máis ou menos como todos esperamos e como se está vendo nesta pretempada, eu apostaría que efectivamente o Brogan vai a ser un equipo moi dinámico, un equipo que vai a xogar a posicións moi, moi curtas, a moitos puntos, e bueno, pues o que todos esperamos é que se manteña esa liña da tempada pasada, e se pode ser, bueno, pues mellorando un pouco na defensa, sobre todo na primeira liña, e tamén no rebote defensivo, eu creo que, bueno, pues hai moitos motivos para ter esperanza de que esta tempada pues volva a ser realmente exitosa para o conxunto lucense, pero tendo sempre, como digo, ocho pés no chan, porque bueno, a competición sempre é complicada e o primeiro objetivo ten que ser o de sempre, é dicir, a permanencia.
0: Paco, é certo que un Breogán Obradoiro, un Obradoiro Breogán, sempre vai ter algo, non? De especial, evidentemente é un derbi, non? Pero sí que é certo que este ano sumase un aliciente que a ninguén se lle escapa, non? Que ten nome e apelido, se chama Sergi Quintela, non? Vamos poder velo se xoga, que eu supoño que xogará esta fin de semana por primeira vez enfrontado o equipo, pois, do que foi, como el ben dixo en varias ocasións públicamente, o equipo da súa vida, non? E ainda que despois todo xa sabemos todo como se desenvolveu esta telenovela, non? Que agardas dese encontro? Crees que será unha forma tamén de ir quitando xeo ou ferro do que despois será o regreso Pazo?
2: Bueno, máis que oír que intuín o que quería decir, porque estoy escoitando moi baixo. Bueno, a ver, un Breogán Obradoiro, e espero contestar así a pregunta, sempre é un partido de rivalidade. Copa Galicia, pois pues, é un partido, como dicía antes, que trascende o que é un partido de pretempada. Se xoga en Santiago, o Obradoiro retorna a Liga Endesa con todo o que lo significa. Pero é certo que nin vamos a ver o Breogán que vamos a ver na Liga, ni vamos a ver o Obradoiro que despois se verá na Liga. ¿Por qué? Bueno, pues por as circunstancias das que tuvieron que afrontar a pretempada, ¿no? O Breogán hasta agora non xogou, exceptuando a Andrés, con ningún dos seus jogadores interiores. Mañá imos ver se xoga Ilis ou non. É dúbida entre Casibabu, Arteaga e Ilis, un deles quedará fora. Ilis tan só fixo un adestramento completo co equipo. Bueno, é probable que Casimiro sopese un pouco a súa participación ou non, e logo no Brogan tampouco vai estar outro dos xogadores que máis está esperando agora os aficionados, Anderson García, ainda con problemas no seu visado e non chegou a Lugo, por lo tanto non vai estar mañá no partido de Santiago. E no conxunto santiagués, pues tamén habrá alguna baixa, tamén tiveron problemas co tema das ventas, jugadores que estuveron fora, pero bueno, nas últimas horas chegaron o Pivo Soriano, tamén chegou Diogo Brito, o xogador portugués. Por lo tanto, bueno, pues van a ter prácticamente a todo su equipo con un par de excepcións, ¿no? A primeira va a ser a de o xogador que Abofidi, que todavía ten problemas tamén co seu visado, e ademais en este caso parece que vai a tardar un pouco en poder volver. Tamén un dos fichaxes desta tempada, Leo Medel, o Aleiro, que o ano pasado estuvo en Burgos, que por causa personais tampouco está este fin de semana en Santiago, son as dos baixas que terá o equipo que dirixe Diego Tifán.
0: Pois Paco Basanta, chegamos así ás 3:32 minutos da tarde. Graciñas.
2: Hasta logo, boas tardes.
0: Un bico enorme. Xa que Paco non nos podía escoitar moi ben, deixamos ese melón aberto sobre ese reencontro entre o Río Breogán e Sergi Quintela, que vai a dar para falar. Seguro que xa o luns Alex Gato vai retomar un pouco esa normalidade xa aquí a fronte do Ser Deportivos Lugo, e seguro que vai comentar, porque vai dar para comentario fijo. Son as 3:32, unha breve pausa e seguimos falando do Lugo. Pero antes, esperade que non se me esqueza. Por favor, falamos dobre o nondo baloncesto feminino do ensino, por favor, que arrancan xa as rojillas a pretempada, van a facer a semana que ven, o día 11 de setembro, van a facer fora da casa, semifinais tamén de Copa Galicia. Van a facer ante os Maristas, despois día 16 e 17 de setembro en Ourense, xa o torneo das Burgas tamén o vai disputar, e 22 de setembro en Salamanca, tamén temos unha pretempada, un partido interesante, a 6:30, pues ante o Perfumerías Avenida. Bueno, en fin, despois no pazo, día 26 de setembro poden apuntar que vamos poder ver as rojillas xa en Lugo. Non quería rematar esta parte de baloncesto, de información básquet, sen falar de las das rapazas. Ahora sí, publi, e imos con Lugo, que xoga hoxe.
3: En Jamones Salvador encontrarás los mejores sabores. Jamones y paletas 100% raza ibérica. Quesos, conservas, una cuidada selección de productos gallegos. Vinos y licores con denominación de origen. Calidad, tradición y sabor en cada bocado. Jamones Salvador, el placer de elegir lo mejor. Te esperamos en Avenida de las Américas 19, San Roque 94 y en jamonesalvador.com.
4: Tony Martínez, especialistas secundarios. Luis Piedrahita, El Mundo Today. Raúl Pérez.
5: Con Armand Jaume, Íñigo Espinosa. Con Pilar de Francisco, Sheila Blanco, Mario Panadero, Lidia Ramón.
4: En La Ventana lo tenemos todo para que pases.
6: Tony Martínez, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
4: La mejor tarde. Todo por la radio. De lunes a jueves en La Ventana. Con Carlos Francino. Cadena SER. La radio.
8: Rabazo a todos.
4: Abrazo. Con mejor humor.
6: De manera, no.

0: 230 gorxas albí vermellas hoxe acompañando esta noitiña a partir das 9:15 o Clube Deportivo Lugo hoxe no Toralín. Rafa Porto, que tal, como estamos?
1: Boas tardes, Sara.
0: A ver, está subido o autobús ou non está subido o autobús? Ti quedas aquí ou vas para Ponferrada?
1: Quédome aquí, veremos o encontro pola televisión e non queda máis remedio. Os que vivimos de traballar a todas horas non nos dá o día para máis.
0: Cachis en la mar. Bueno, vámoslo vivir igual, vámoslo sentir igual, aínda que señan dende as nosas casas. Oxe, como dicía eu, o Club Deportivo Lugo hai nada, como media hora máis ou menos poñía ese tuit na súa conta de X, de confirmando que pues, 430 albivermellos estarán acompañando o equipo de Borja Fernández no Toralín. Segundo encontro da temporada, Rafa, ven o Club Deportivo Lugo de gañar a fin de semana frente a Unionistas de Salamanca por un gol a tres. Que agardamos do encontro de hoxe a partir das 9:15?
1: Bueno, eu, a verdade que non digamos que unha incógnita, pero desde logo, bueno, é o segundo partido de liga. O primeiro enfrentámonos a un equipo como Unionistas, que é verdade que ten por detrás un respaldo importante por parte dunha importante marca de pistas. E por outra banda, pues, este é un equipo con muitísima referencia, como é a Ponferradina. Entonces, cal é a diferencia? Pues non sei. Desde logo, espero que co Lugo, aproveitándose de ese bo resultado da esta primeira xornada, pues, xogue con tranquilidade e que consiga algo positivo.
0: Rafa, como dicíamos, hoxe 9:15, partido ante a Ponferradina, chega o míster, escoitábamos ademais en rolda de prensa, moi contento, dicía tamén, cos seus novos fichaxes, xa cerrado, non, esta semana xa, o mercado de fichaxes. Como queda para ti este plantel de equilibrado, e sobre todo, como queda este plantel de deseñado, tendo en conta que o obxectivo do Club Deportivo Lugo, que de momento non se modificou públicamente, é intentar regresar ao fútbol profesional canto antes?
1: A ver, queda por ver como van a actuar os novos actores, non, do Club Deportivo Lugo. Respecto a algún dos trocos que fai o clube, pues eu, a verdade que non estou moi de acordo, non? Sacrificar un xogador como Jorge, un referente hoxe por hoxe da canteira lucense, un rapaz moi moi involucrado no que o que na cidade, no conxunto do fútbol lucense, por trocalo por outro rapaz que bueno, ao fin e ao cabo, pues bueno, ven de xugar sin menospreciar a ninguén en unha categoría inferior, pues bueno, pues non me pareceu moi ben, non? Pues o tema de Reñero, son moitas incógnitas que nas primeiras xornadas supoño que iremos pouquiño a pouco resolvendo, non? A min o equipo, pues bueno, pareceme que está coxo en alguna posición, e máis cando non tes un dianteiro centro referencia, cando non tes un porteiro referencia, porque bueno, o caso de Mar Martínez, pues os anos pasan para todos, estamos vendo que no primeiro partido xa non puido estar. Entón, pues bueno, eu son dos que opina que nos equipos hai que empezar polo que torne e polo que mete os goles, e o Lugo en esos dos postos non ten nada claro quen vai ser o actor principal, non? E despois, respecto ao medio campo, pois sí que é verdade que bueno, eu teño esperanzas en que os novos que amosen, pois bueno, o que mostraron o primer partido, pero bueno, desde logo é unha incógnita, desde logo, este Club Deportivo Lugo, tanto para ben como para mal.
0: Sí. Iremoslo vendo. Teño que decir que personalmente o culebrón Nico Reñero, que bromeábamos incluso a comezos de semana Alex Gato Maiseu en Hoy por Hoy Lugo, eu lle dicía, temos o noso particular Julián Álvarez aquí al Vivermello, pero bueno, resolveu bastante antes que Julián. É certo que fixo unha despedida tamén nas súas redes sociales, canto menos extraña. Bueno, non sei que puedo pasar aquí, pero por non decir, Rafa, que ata antes donte era capitán do equipo.
1: Claro, cal é o motivo, realmente non, eu polo menos non o sei. Entendese? É que é unha situación moi estrana, porque porque o que estás comentando, non? Un xogador que co día anterior é un dos capitáns do equipo para a temporada, que ao día seguinte, si realmente ti xa sabes, porque eu estou convencido que ele xa sabía, sí, que non iba a seguir no Club Deportivo Lugo, que iba a montar a que montou, pues oye, sen valente que di, no, eu non podo ser capitán porque mañá vou a renunciar a ser xogador do Club Deportivo Lugo.
0: Me vou baixar do barco, evidentemente. Me vou baixar do barco, que
1: a verdade que a Reñero, por moi duro que parezca, a min pareceme que lle gusta moito baixarse do barco. Xa se baixou na primeira temporada con aquela famosa expulsión, bueno, a min tampouco me amosou que fora un xogador tan importante como para darlle tantas oportunidades como se lle deron, algún rapaz da canteira que... da canteira ou xogadores que estuveron no plantel B do Club Deportivo Lugo e non tuveron todas esas oportunidades, que eu estou convencido que si algún deles lle hubiesen dado esas oportunidades, hubiesen amosado cando menos o rendimento que nos rendieron no Club Deportivo Lugo.
0: Non, que ademais eu creo que o Club Deportivo Lugo, Rafa, por toda a súa historia, por como foi todo o ir e vir, non, das últimas tempadas, creo que o Club Deportivo Lugo deberá, para min, primar estar involucrado e deixarse a pel antes de verdade que a calidade. Digo de verdade, porque neste vestiario, como veñas con moita calidade, pero non veñas disponible a poñer o traxe de faena, aquí isto non vai, quer dizer, non vai ir para diante. Tivemos exemplos estando na segunda división, de grandes, de grandes xogadores, de grandes nomes que prometían que calidad, xa verás, buah, isto vai ser la leche, e viñan momentos complicados, e tiñan que sair, eu recordo sempre, a dar a cara que si Fernando Seoane, que si Carlos Pita, que si Iriome. Aquí fai falta baixar o barro, é así, o Lugo é isto.
1: Por suposto, non? Un equipo como o Club Deportivo Lugo, o que ten que intentar ter ese tipo de xugadores, non? O que non podes ir a xugadores que vayan de divos e que realmente en ningún momento amosaron que foran divos. Claro. Porque claro,
0: que tampouco hai probas,
1: outro
0: claro,
1: caso, sí. outro é que ti amoses que eres unha estrela do fútbol, que no Club Deportivo Lugo por H o por B pasa calquer cousa. Pero estamos falando de xugadores que realmente en Lugo non amosaron nunca que foran xugadores de este nivel, non? Como para facer estas cousas. Entón, bueno, mira, pasar páxina non dar importancia a partes, sí, ou actores deste acto que realmente non merecen a pena ningún minuto máis.
0: Pues claro que
1: eu en eso estou totalmente de acordo co adestador cando comentou, cando foi o de Nico Reñero, que o que non estuvera por a labor de estar para tirar do carro, que se baixe, que desaparezca.
0: Bueno, xa para rematar e por centrarnos no Deportivo, porque Nico Reñero xa cuestión do pasado do Club Deportivo Lugo, non é o presente, e dudo bastante que vaya a ser o futuro. Por concentrarnos un poquinho, Rafa, no que vai ser hoxe, a partir das 9:15, ese encontro entre o Club Deportivo Lugo e a Ponferradina, bueno, a Ponferradina e o Club Deportivo Lugo, porque os albivermellos xogan a domicilio, para ti, onde vai estar a clave do partido para que os albivermellos, os de Borja Fernández, oye, comecen a tempada sumando de 6?
1: Pues para mí la clave va a estar en que o Lugo intente sin ningún tipo de dúbidas ir por lo partido, ¿no? Si perde, ten muitísimo menos que perder que a Ponferradina. A Ponferradina, a pesar de ser un equipo novo, un equipo que cambiou de guión, porque non son un equipo de estrelas, sino un equipo máis de sachadores, entre aspas, como o Club Deportivo Lugo, entón ten máis que perder a Ponferradina, ¿no? O Lugo non deixamos de ser un equipo que en este momento se non corre non vai conseguir nada, non? Entón, pues eu penso que co Lugo ten que ir a polo partido. Si perde, non pasa absolutamente nada, sempre cando no encontro, pues intentes e poñas todos los medios que te sate do alcance para conseguir os 3 puntos. Si non se consigue, non podemos olvidar que a Ponferradina xunto ca Leonesa, un par deles máis, vai ser os principais desta categoría esta temporada.
0: E nos teríamos que estar aí arriba pelexando. Veremos que o que sucede. Rafa Porto, moitísimas grazas, un placer reencontrarnos nas ondas.
1: Por suposto.
0: Un biquiño. Tal o guiño.
1: Chao.
0: Chegamos ás 4 menos cuarto da tarde, 15 minutos nos queda de ser Deportivos Lugo, e imos revisar a actualidade do fútbol sala e do volei.
2: Ortodoncia Figueiras, expertos en crear tu mejor sonrisa. No es solo estética, es tu forma de presentarte al mundo. Somos el único centro de toda la provincia dedicado exclusivamente a la ortodoncia. No eres un paciente más, te acompañamos en cada paso utilizando la tecnología 3D más avanzada para que tu proceso sea cómodo, preciso y sobre todo humano. Ortodoncia Figueiras, Praza de Augas Férreas, Lugo. Registro sanitario C27001486.
3: ¿Aún no sabes qué vas a estudiar el año que viene? Matricúlate en Paso a Paso. Tienen ciclos superiores de educación infantil, integración social y promoción de la igualdad de género, homologados por la Xunta y con una gran oferta de trabajo. Y si lo que quieres es acceder a la universidad, en Paso a Paso podrás formarte y a su vez obtener la nota de corte que necesitas. Infórmate en pasoapasoformacion.com.
4: Caudal Fest, la última gran fiesta del verano, ya está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, La La Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras y muchos más. 18 y 19 de septiembre, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest cuenta con el apoyo del Concello de Lugo, Diputación de Lugo y es concerto do Xacobeo.
5: Efectivamente, a veces acompañaba a mi madre, que a mi madre encantaba ir al centro.
6: Solo una persona puede comparar Galerías Preciados con un parque de atracciones.
5: Pues para mí el centro eran las escaleras mecánicas de Galerías Preciados.
7: Eso era el centro.
5: Sí, porque me parecía mentira que fuera gratis. Era como ir a los caballitos, pero estar todo el tiempo que quisieras.
8: Y subías y bajabas. Subía, y subías.
6: Los domingos a las 9 de la mañana, Juanjo Millás.
9: Buenos días, Javier, ¿cómo estamos?
6: En las edades de Millás. A vivir que son dos días, con Javier Delfino, Cadena Ser.

0: o Julio Delgado afronta, o adestrador do Castro Broques Cando, pois afronta esta nova tempada cun bloque de 10 xugadoras que continúan da anterior, todas experimentadas e de calidade, as que se suman a porteira Tami Falcón e a briseleira Juliana. Trátase, digamos, dun conxunto moi competitivo que está, digamos, deseñado. Eu reconocía hai uns días a propia, unha das xugadoras, a pivot Patricia Ortega, que está deseñado para intentar meterse entre os 4 primeiros e disputar o playoff polo título. En canto ao partido doxe, temos o precedente de pretempada, no que o Estrela Berinés ganou 1-2 en Castro, nun amistoso, pero bueno, o equipo local tiña naquele momento varias ausencias. En teoría, pese a que están un pouco por encima das súas rivais, pero eso hai no que demostrar, obviamente, na pista. Por eso Julio Delgado reclamaba que as súas xogadoras saíran concentradas e con intensidade, sin dar confianza a un rival que, evidentemente, chega con moita ilusión ao debut na categoría.
1: Pois hoxe, como dicía Javier Rivera, ás 9 da noite, xa saben, o Estrella Futsal Castro, hai que botarlle aí unha ollada que a ninguén se lle escape. E xa mañá tamén temos partido, porque arranca o partido de presentación do Reico Burela en Vista Alegre, ademais, na casa.
0: Sí, o Reico Burela femenino. Ai, permíteme un apunte antes.
1: Apunta,
0: que
1: apunta.
0: Que decía a xugadora do Castro, Antía Martínez, Antía foi seleccionada para ca selección española, que xogará dous amistosos 8-9 deste mes nas Rozas, en Madrid, contra Polonia.
1: Pois apuntado o dato, agora sí, partido mañá en Vista Alegre de presentación, Javier.
0: Sí, efectivamente, tamén o Burela femenino, ahora baixa as ordes de Javier Pardeiro, que, como ben recordarás, foi o adestrador, volvo a Burela despois de ser o adestrador que conseguiu o primeiro entorchado ligueiro na temporada 2013-2014. Ahora vai dirixir o equipo esta tempada na segunda división. Empeza a presentación, será mañá ás 5 da tarde na pista do Vista Alegre, con entrada gratuita. A partir das 5 da tarde, as burelesas mediranse ao Club Deportivo Muslera Cántabro, que é tamén outro equipo do grupo 1 da segunda división. Digamos que o Burela, pois bueno, si ten unha diferencia do Castro, un equipo moi renovado. Seguindo ano pasado, Sandra, Silvia Rubal e Marina e Macarena, pero que son as únicas que se manteñen da tempada anterior. Bueno, chegaron moitas novas xugadoras, como a porteiro italo brasileira Yasmín Toledo, a tamén porteira malicitana Noé Domínguez, despois ficharon como a la peche a vallisoletana Paula León, a italo brasileira Laura Cavatini, e teñen xa no posto de pivota a novedade a presencia da portuguesa Patricia Sousa, e tamén vai xugar en primeira plantilla a juvenil, ou polo menos está entrenando a juvenil Antía Ferro.
1: E xa para rematar, Javier, que hoxe temos, bueno, xe temos tamén algo por todo alto, bueno, hoxe non, derbi galego, non? E hoxe mañá, as 9 da noite?
0: O Castro xoga hoxe, sí, é o primeiro partido da primeira división feminina, bueno, efectivamente.
1: Que ninguén o perda,
0: Que ninguén perda. Vai ser un partido, xa che digo, visto que pasou na pretempada, bastante interesante.
1: Sí, pues,
0: tamén dentro do ámbito do fútbol sala, hai que tamén xogar o Reico Burela masculino contra o Tierno Galván Valladolid. O Reico Burela masculino, pues bueno, ben xa fixo a súa presentación o pasado mércores, por si demos foxe máis protagonismo ás féminas. Ganou 6-1 a un combativo Ribeira, Antocal indudablemente era moi superior, pero bueno, parten con unha boa plantilla, xa acabaron ben a tempada pasada, é de supoñer que que poidan

0: facer tamén un bo papel. O lunes xa falaremos máis polo miúdo deles e como lles foi ese partido contra o equipo de Valladolid, que tamén está, que é de segunda B, pero bueno, que tamén é unha boa pedra pa rodarse, en que seña de inferior categoría.
1: Pues, eu agardo que o lunes fale de moitas victorias. Javier Rivera, graciñas.
0: Sobre todo por empezar ben, o
1: claro que sí.
0: É importante, os que aspiran a chegar a algo teñen que empezar ben. Entonces estos tres primeiros partidos
1: teñen que marcar ritmos, sí, son fundamentais.
0: Teñen que conseguir, xogan contra o Ceuta despois e despois contra o Guadalcacín, son tres rivales asequibles, e se chegan con 9 puntos, digamos, que xa arrancan, no por donde está ida.
1: Efectivamente. Javier Rivera, graciñas, de Columns.
0: Bueno, pues unha aperta, hasta logo.

0: Que tal? Boa tarde. Os plans do goberno para reformar o sistema de financiamento non gustan a casi ninguén, algo que xa era evidente dende hai meses, quedou hoxe de manifesto no Consello de Política Fiscal e Financeira, no que tan só dúas comunidades, Cataluña e Canarias, apoiaron a proposta do Ministerio de Facenda. No caso de Galicia, tanto a Xunta como o BNG din que con esa reforma nosa comunidade sae perdendo claramente, e mesmo os socialistas recoñecen que a proposta do Goberno Central é mellorable. Despois veñen os matices e os distintos argumentos que levan a cada formación a opoñerse á proposta que facía hoxe Facenda. Nuns minutos repasaremos cales son esas razóns que dan todos os grupos e imos analizar cunha das voces máis recoñecidas nesta materia, co director do Foro Económico de Galicia, o alcance real desa reforma no sistema de financiamento. Estamos a venres, 4 de setembro, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Os sindicatos da educación concertada convocan unha folga no primeiro día do curso.
1: E dicir para o 9 de setembro o obxectivo desbloquear tanto os acordos de mellora das condicións laborais como o abono da paga extraordinaria da antigüedade ou os complementos de cargo de fai máis de 17 anos. Esta xornada de folga estará acompañada de concentracións ás 10 da mañá nas cidades de A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago e Vigo.
0: Accidente de tráfico en Lugo cun ferido grave tras unha colisión.
1: Foi a primeira hora da mañá deste venres cando unha persoa resultou ferida de gravidade como consecuencia dunha colisión entre un camión de reparto de bombonas e un todoterreo. O condutor do camión resultou ileso e a carga que transportaba tampouco resultou afectada.
0: E a Vía da Prata incrementa un 30% os seus peregrinos no mes de agosto.
1: Nos 8 primeiros meses deste ano expedíronse un 6% máis de Compostelas que no mesmo período do ano pasado. No conxunto das rutas do Camiño de Santiago son case 400.000 peregrinos, dos cales o 62% son de orixe estranxeira.
0: No tempo temos por diante unha fin de semana de moita calor. Meteo Galicia, Joel Cid, boa tarde.
2: Ola, moi boa tarde.
0: Vai haber algunha zona que se libre da calor ou será xeralizada?
2: No, calor, sobre todo na xa de mañá a sábado, vai ser xeralizada en toda a comunidade. Seguimos influenciados por unha masa de aire moi cálido que fai que teñamos diversos avisos amarelos en prácticamente toda a zona interior da comunidade, por exemplo, máximas no sur da provincia de Lugo, no sur da provincia de Ourense, tamén no noroeste da provincia de Ourense superarán os 36 graus, no Val do Miño ese aviso é laranxa por máximas que poden chegar aos 39 ou superar lixeramente, no Baixo Miño Pontevedra superarán os 34 e no resto de Galicia en torno aos 30 graus. Hoxe, as temperaturas máis altas no litoral norte con máximas en torno aos 22 a 25.
0: Temperaturas moi elevadas, como dís, cadran coa última, bueno, coa primeira fin de semana xa de setembro. Entra dentro do previsible que nesta época poidan rexistrarse esas temperaturas?
2: No, son temperaturas tanto onte xoves, hoxe vendres, mañá, sábado, domingo, son temperaturas que están sendo máis altas do que sería habitual para a primeira semana de setembro, hai anomalías en torno aos 4 a incluso 12 graus, por tanto son temperaturas que non son nada normais para este para un mes de setembro. Na fin de semana, pouco a pouco vai se complicar o tempo. Mañá, sábado, seguimos con influencia anticiclónica, pero unha pequena vaguada en altura, un embolsamento de aire frío vai inestabilizar a atmosfera. Notaremos especialmente de cara a últimas horas do día en zonas do interior. Por tanto, sábado comenzaremos o día con moita nube de tipo medio alto en toda a comunidade. Temperaturas mañá sábado, en xeral, se moitos claros. Normalmente se amasará de moito calor en toda Galicia. Teremos incluso sensación de bochorno, as máximas, prácticamente toda a comunidade por riba dos 30 graus, superando os 36, especialmente na metade sur da comunidade. O domingo xa as temperaturas van ir baixando e notarás o respiro especialmente no norte e no oeste da comunidade.
0: E o respiro manterase a próxima semana?
2: Sí, as temperaturas xa dende o domingo van ir baixando, o luns tamén notarase tamén en zonas do interior onde xa apenas habrá puntos concretos onde chegamos 30 graus. En cuanto aos ceos, pois o luns será unha xornada na que na noite do domingo o luns unha fronte moi pouco activa, moi desfeita, deixar algo do orballo, especialmente no norte e noroeste da comunidade. A tendencia é que co avance do luns eses ceos vayan abrindo, quedando nubes de tipo medio alto en moitas zonas da comunidade, con vento do noroeste, que arrastra unha masa de aire máis templada, máis fresca, por tanto, temperaturas xa co comezo da semana baixando.
0: Joel Cid, de Meteo Galicia, graciñas, moi boa fin de semana.
2: Igualmente, moi bo día.
0: Tempo, polo tanto, propicio para gozar desta primeira fin de semana de setembro. Son as 7:25 minutos, con Kef Martínez no control técnico, continuamos.
3: Thank you. esperemos que non. Nos vamos a loitar para que isto sexa así, informando sobre cales son as consecuencias para a nosa comunidade autónoma, a terceira pior financiada e ben por debaixo da media, nos está condenando ao infrafinanzamento a súa proposta. Bueno, nos esperamos que ante a posición tan grande que ha habido de todas as comunidades autónomas...
0: O conselleiro de Facenda rexeita a reforma do sistema de financiamento autonómico que o Ministerio de Facenda sacou adiante hoxe no Consello de Política Fiscal e Financiera prácticamente en solitario, só co apoio de dúas comunidades. Miguel Corgos agarda que na longa tramitación que ten por diante no Congreso poida darse marcha atrás. Cales son os argumentos do goberno de Rueda, Xeli?
1: Pois a Xunta lamenta que o goberno central acudise a reunións en voluntade real de diálogo nin negociación coas comunidades autónomas. Cualifica este encontro de frustrante e decepcionante ao non terse en conta as alegacións presentadas polo Executivo galego. Di o conselleiro de Facenda que consecuencia de ter as mans atadas ante a negociación xa pechada coa Esquerra. Miguel Corgos cargou de novo contra unha proposta que ve insuficiente e con importantes debilidades ao romper coa equidade territorial. Insiste na necesidade de que se incluan criterios como a despoboación ou o coste de prestar determinados servizos.
0: Dende o BNG tamén rexeitan a proposta de financiamento que fai o goberno central, din que é inaceptable porque Galicia sae perdendo. A portavoz nacional do Bloque pon o foco no papel de Alfonso Rueda. Ana Pontón acúsao de utilizar a Xunta como parte de confrontación que lle marca Feijó en lugar de defender os intereses dos galegos.
4: O que non podemos ter é a un goberno presidido por Rueda que en vez de defender os intereses dos galegos e das galegas está utilizando a Xunta de Galiza como un elemento máis nesa confrontación partidista estéril que leva diante o Partido Popular e que está utilizando a Xunta única e exclusivamente como unha parte da estrategia cutre partidista do señor Feijó en
0: Na
4: Madrid.
0: Na mesma liña, os socialistas aseguran que Alfonso Rueda é refén da dirección do PP. José Ramón Gómez Besteiro afealle que nin tan sequer era presentarse unha proposta propia.
5: Que nos clarifique o propio Partido Popular de que sistema cuantificado en millóns, porque desto hai que falar con cifras claras, de cal é o modelo que presenta, pero o que moito me temo é que os do Partido Popular, en concreto en Galicia, van cas maus atadas, sin capacidade.
0: Isto é o que di a Xunta, tamén os partidos da oposición buscamos a análise tras este Consello de Política Fiscal e Financiera co catedrático de Economía Aplicada e director do Foro Económico de Galicia, Santiago Lago. Boa tarde.
6: Ola, boa tarde.
0: A aprobación da reforma do sistema de financiamento aprobada hoxe non contou co apoio das comunidades do PP, tampouco con algunhas do PSOE. Fai isto que naza condenada ao fracaso?
6: Bueno, realmente non é unha aprobación en sentido estricto, digamos que pasa o filtro do Consello de Política Fiscal e Financeira, pero trátase de unha reforma que altera leis e, polo tanto, ten que pasar polo Congreso dos Diputados e ser avalado ali. Eu creo que lle queda moito camiño por percorrer, pero é certo que ata o momento nunca pasara algo así. É certo que no pasado pois houve momentos nos que comunidades autónomas votaron en contra da proposta que levaba o goberno. Lembro, por exemplo, a finais dos anos 90, que houve tres comunidades autónomas que se quedaron fora do sistema, votaron en contra, e ao final, durante 5 anos, seguiron sus seitas o modelo anterior, mentras as demais tiñan un modelo novo, pero que unha ampla, moi ampla maioría de comunidades autónomas voten negativamente, pois, dende logo, dá pouca, digamos, pouca legitimidade intergubernamental, ¿no? Porque é certo con a lei, que son as cortes as que deciden, pero ata o momento o que se fixo foi chegar a acordos políticos no Consello de Política Fiscal e Financeira, e a partir dai as cortes pois avalaban con moi pouquiños cambios o que se acordara políticamente no Consello. Dende logo, nesta ocasión non vai ser así.
0: Entre as medidas que contempla esa reforma está, por exemplo, incrementar a participación das comunidades nos principais impostos recadados, como o IRPF ou o IBE. Como valorades esta medida?
6: Bueno, creo que a proposta do goberno ten elementos interesantes e que van a boa dirección, non hai ninguna dúbida. O que ocorre é que contén outros elementos pois que distorsionan moito, son pouco razoables e, dende logo, perxudican a Galicia, non, en termos comparados. Por iso, bueno, eu creo que a cantidade de recursos engadidos que se pretende incorporar ao modelo poderíase facer unha proposta que fora máis asumible por todos ou por unha ampla maioría, e dende logo no que Galicia pois non está saíse tan mal parada. Por lo tanto, o modelo, a proposta, insisto, ten elementos positivos, unha proposta ideal, dende logo, incorporaría boa parte das ideas que o goberno está manexando, pero logo hai outras cuestións, pois o fondo climático, pois o IBE, a recadación de IBE minorista, os propios elementos de corrección das necesidades de gasto que non carecen de suficiente fundamento para justificar unha reforma, e en algúns casos pois parecen elementos moi ad hoc para beneficiar a algúns territorios.
0: No caso de Galicia, que elementos deberían terse en conta para que a nosa comunidade non seise prexudicada?
6: Bueno, pois fundamentalmente que o modelo ten que seguir pivotando sobre as necesidades de gasto. O problema que o modelo, por unha serie de cambios que se introducen nel, pasa a depender en maior medida da capacidade fiscal dos territorios. Por lo tanto, os territorios máis desenvolvidos, con máis capacidade fiscal, acaban mellorando máis. Aquí incluímos a Madrid, incluímos a Baleares, e se incluye particularmente Cataluña, porque é un territorio desenvolvido, pero ademais, como sabemos ben, o financiamento autonómico é un asunto que interesa sempre particularmente a Cataluña, e acadou a través de acordos bilaterais pois un tratamento preferencial. E ademais, pois tamén é certo, e creo que sí, isto é positivo, que as comunidades autónomas peor tratadas no modelo actual, pois Murcia, a Comunidade Valenciana, Castela Mancha, mesmo Andalucía, son as peor tratadas, pois melloran máis que as demais. Isto é razoable, isto é xusto, pero claro, o que non nos ven a nós é que a capacidade fiscal pese máis, porque aínda que Galicia se desenvolveu moito nestes últimos 20 anos en termos comparados, medramos pois comparativamente moito máis en termos per cápita que outros territorios, seguimos tendo unha capacidade fiscal que está en torno ao 90% da media, pero as necesidades de gasto están 10 puntos por riba da media, fundamentalmente polo envellecemento da poboación. E iso fai que calquera xiro do modelo a que a capacidade fiscal pese máis, pois non nos ven ben.
0: Veremos o que acontece, porque, como comentaba vostede, que ainda por diante un longo percorrido no Congreso dos Deputados. Santiago Lago, director do Foro Económico e Catedrático de Economía Aplicada, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
6: Gracias a vos.
0: Son a 7:33 minutos, facemos unha pequena pausa.
7: Radio Lugo, Cadena Ser.
8: ¿Aún no sabes qué vas a estudiar el año que viene? Matricúlate en Paso a Paso. Tienen ciclos superiores de educación infantil, integración social y promoción de la igualdad de género, homologados por la Xunta y con una gran oferta de trabajo. Y si lo que quieres es acceder a la universidad, en Paso a Paso podrás formarte y a su vez obtener la nota de corte que necesitas. Infórmate en pasoapasoformacion.com.
9: Este sí, este no. Este sí, este... ¿picarás? Así, uno a uno, elegimos los pimientos de patrón para la Indómita. La nueva burger de autor en exclusiva para La Urbana, creada por Martín Vázquez del restaurante Indómito de Santiago. Carne gallega, tomate cherry, albahaca, queso galmesano y pimientos de padrón. Fresca, de verano y muy gallega. Indómita. Unos pican y otros se disfrutan en La Urbana. Atrévete, solo en La Urbana.
10: Duodécima edición do festival Osa do Mar. Do 2 ao 6 de setembro, Burela enchese de música. Vibra en directo con The Rapans, Ortiga, Fillas de Casandra, Ginebras, De Pedro e moitos artistas máis. Co apoio da Área de Mocidade da Deputación de Lugo, Presidencia da Deputación de Lugo, Concello de Burela e Xunta de Galicia. A través da Axencia de Turismo de Galicia, no marco de concertos do Xacobeo, Vibra Mau, OPP7 Burela e Fundación La Caixa.
11: En Restaurante Rotonda disfrutarás de pescados y mariscos frescos, arroces irresistibles y el mejor pulpo. Ambiente acogedor y con reservados para tus reuniones y celebraciones. Restaurante Pulpería Rotonda. Cada plato es una invitación al buen gusto. Estamos en Avenida de A Coruña 435 y en arrotonda.es.
12: Todos los días a las 8:30, Hora 25 Deportes con Gallego.
13: En media hora los resultados, las noticias, los sonidos del día y las opiniones que importan, la de los oyentes y la mía también.
12: Hora 25 Deportes, a las 8:30 en la SER.
14: O en albagalicia.com.
15: La SER, el sonido de la vida.
0: Cambiamos de cartos hay uns minutos e seguimos falando deles, pero aplicados á economía doméstica. Das familias, a vindeira semana, os galegos, os nenos galegos, volven ao colexio e tamén as familias van notar, estamos notando xa, o encarecemento da vida. Estes días ultímanse, por exemplo, as compras do material escolar, Íñigo Caínzos.
16: Polo que librarías como Maison, Santiago de Compostela non paran de traballar, vendendo mochilas, estoxos, bolis e libros de texto. Estos últimos, o que máis está encarecéndose nesta volta ao colexio, con subas de prezos de entre 2 e 4 euros por libro, que na secundaria poden chegar a custar máis de 50 euros. Santiago Mayo, desta librería, explica o cambio de tendencia nos últimos anos.
17: A ver, lo que suben son los libros de texto. Hace años el libro de texto era el precio fijo, este año, estos años pasados, el precio de los libros de texto es precio, no tiene el precio fijo. Las editoriales son las que suben el precio de los libros, no somos las librerías. Las librerías cada vez estamos incrementan mucho menos que hace 20 años.
16: Porén, o material escolar en sí non sobe tanto de prezo. Neste contexto, un 70% das familias usan o banco de libros ou outras axudas para comprar material, pero os nenos seguen coa mesma ilusión de sempre, como Valeria, que vai comezar terceiro de primaria.
18: Preparada? Sí. Que curso está xa, para que curso vas ir?
19: Pa terceiro.
18: E que, cambias de profe, de compis?
19: De profe e de compañeiros.
18: Cambia porque un pouquinho ou non?
19: Sí.
18: Sí. Habrá algunha asignatura nova? Dixeches que a túa preferida era... Inglés.
16: Neste contexto, un 70% das familias usan estes sistemas que utilizan 145 millóns de euros de móvil de financiación por parte da Xunta de Galicia. Román Rodríguez, conselleiro de Educación.
20: En definitivo, o que se pretende con isto pois, é aliviar a carga económica que implica o inicio do curso cun sistema basado na renta para apoiar máis aquelas familias que máis o precisan e que está posibilitando pues, ter un ensino máis equitativo e garantizando a igualdade de oportunidades.
0: As axudas da Xunta que para moitas familias quedan escasas ante o encarecemento a suba de prezos nesta nova volta ao cole. Estamos en Benres cunha intensa axenda de lecer de cara a fin de semana.

Hoxe arrincaba o Recorda Fest na cidade da Coruña, que esta noite contará coas actuacións de artistas como Cali e el Dandy ou Juan Magán, este que estamos escoitando. Mañá subiránse ao escenario para pechar estas dúas xornadas de música o grupo Taburete, Álvaro de Luna ou

Esta noite será a quenda de The Rapans ou La Milagrosa, mentres que mañá subirán ao escenario Ortiga, Fillas de Casandra ou Ginebra. Se o domingo, Critters e Arumiño serán os encargados de poñer o peche ao festival. E antes de pechar estas sendas, hai banquexa, se coñecen as datas do próximo Resurrection Fest, que se celebrará do 30 de xuño ao 3 de xullo. As primeiras entradas sairán á venda xa este xoves.